واش واستا غير ما رمخكه واره وعلق احي غوش خلش تنخرج يش سيغا خلش او ملخ و جرجل شاد ادعوا على دي ناس هورا ما تحكي سنه شي اتو بولش كيسن هم تعواش خلش استن تيغوت فيك اتو بولش تا ولا مست ولا ها تارتنا ملغو غوديتش ساعات مثلا كيسن اشتا ايتش استغنا دو دعوان شي ناتي غا شي واحد كان بولش شي حاج دهكا شي سان بوش بوشنا واش ديل واش تقليل ده تار شو يا ام يوتشنا شو يا ام يتا اش سنا با بون خوم قول شي نا تان دي اشتا دلا شي دي اشتا دلا اختار اي كورت اي بنا ثاني لي لي شو شغل اي قراءة من هو دي شيء دو حر يوتش خل شي اجين مت كي يوتش خل شي اتو تصور هو مش خل خل اش تنملا غدا ديزا ایشان تهیه زرب هندو حاستگی سانه هر خلر گوش دور شد و تحلیل در لویوش وقت تحلیل کت آوات تحسگو تعدیکم دنچی نه تند سیخات لدر لونش تیخیه تیشیات هنگ قسطن حجیت ابرش نوین مخاره از حجیت ابرش لبش بل نه بس بس المبای سلام قرق مرش خلی کل ترش شو تگویش سلام تنگان قول دنی خلی شوش شو تگویش سلام تعدیخ عیس لیلش خلی گی یش شو گو تگویش هندر دوخ کوی لیش خل ترلاش دو ایزه اما سعی وانتن کی ره دیگ الحمد لله بوخ بوخ بو ایزه تا شوز دانه شاید احبال چه شاید کارش که تات عیس دیش وگ دل ات تیگوان ویش مانیه ای ایمان شو وار واتر تی برکت حدش داتر تیش ال تا دو خود دل اتوج نابول تا دو خم شش کش دی نداش خز نیستن شه خرج ایش شاید کار تست که حجیت اوقات تیگ عین استور واتر تیش تیگ تی ایشل تحونیه شه عسل یخ واتن که دی داتر تیش ولی اگوان دعبال چه هر نیویت حجیت هش نیش نیویت حجیت ابوخش اخ دیت شد و اقبال در اقبال صدر دل هدو ایدهای حدادیتن وای مغنه دل عمدیق بابا حانق ویچول الحمدلله دار مقلعت وغن ویش منی اشتی تات عسلش کشن خوشل اش وای خکر دی داسر تیشتن دار مقلعت گت برکت دی دوتن دار مقلع وای ات ای انشن وای اتینگا خز نیخسن آل دیز ایزا قا حت وغن وی انوحن ورلا دار مقلع دیک باخر بوحن هون حسیم خلشن آلا چن ملخو اقد ورش نه دوست دلمش بوقت عالی ایزا ات دیچه چن خصیت دلو چن شیه دیک شما دعوة كره دير دو الخيش خل دوستو حقاد يشل ديش دو ويبصل نهدو إنما المؤمنون إخوة إيمان دل نهبل وجري بو أر تندر وغوشي بوقت يحال غوهمش دقر ديش خل ديش دات وي ويديك همش دقر ديش خل ديش دو وبوقت يحال تيق وغن ويأن شناخ أديزا حجي تأوغان شناخ دنيا دعم يامع ير مصو كيبر أدم دو تيقر حتيقا تأوي أن شناخ تيقا حين دين خل دوستو همش يخاء ديكو ما بيهوت أحديث ديش دات هون بوخشتو دیر بوخشتو چیگه ها ادم بس بسر دولده چیگه خیل تامشن هم گاگو دیر خیل چیگه هم یایوی دیر خیل شی چیگه یینیل هما ناخشی لچینا اول دیر خیل چینی شی لچ انسان دکرل هم یینی خلشو چیگه ایلچین خلچی، یین خلچی، مخ خلچی، حد سمپت چاقی وغنشی نها چیگه دقو اخشل باش باش ناغن خواه چیگه دلست دل حاله اولیه دول دیر چه هو دنیا انتیحا اگر دوخ ادم گلو شو متک مثلانا چمپینات میره پا فوتبولو یول چینا یو باخ گوزنش یوروپیا امریکیا همیت چه مثلانا ازا ستو تیسی چی ادم خلو باخ ستو تیسی چی ادم غوش دید اولی از پچالخو از که زدیست واد دویا هز نیخسن قحوک تارا چیگه نیزم لح تو غیر چه ستو تیسی چی ادم هدو آلونش حج دوخ زامن چوه چیگه دگولوش دل ادمی حش میلیونش که ادم دگولوش شل میت که ایزه ات میلیونش که دگول دلوش ادمان یو قاها ایس نشخول حرطا نشخول ات بلغن شی غوطلوش بحکن چیگه میست نشخول مست نیخول تیب تیپن حیل شو چیگه چا شوز دانگه اتو باش بلا نو دنیا دیره بیخش نا میلی اردیر شیر دو قوید چهره هور شرحا اتو باش بلنا حجیز اباه که تا بس بات نکوت شو یحیچ افری خلیل ایزه اندی خلیل پاکستان خلیل ایزه قیه پا چارش که خز نیخسن شورت ادم حجیز ادال دیتا ساغین اخشنش ار دوغ تار دا قوز ارگانیزاتی شا از پا چارش که را حجیز اباه اتو باش بلا سم نیش کش نه تاچ ارگانیزاتی شند ایدو اخش اش ایت تا گوالوی اش تا گوالوی اش شوز قا ایت تا گوش تو باش دا قصر چیغا بوغا بلا بسل بو باش باش نه نه حقل و تانی قاها بس بس نخول تا ایمان داشت تا غلق باش تا لیه لاخو تا گوزنش باش تا خول اش برگی اش وین آت ایرسن نا تا تا تا مصو پا چاقا شیشی غلقش دو وی تیت دول شومش دو تا بول ناغ لیه لواش وی حیقلوت ایدو تا دوش اش تیگه گدول لاش اش تیگه گدول دل شا تیت وول وای وای او خاجیت حتی پا موخر دو اول تا بول چین خیت خول دیره تندیره ات حولن خاخوش شاد ابی انزامن شو حا اتشی برگن گین خل داشت ول دیکو ما بیت احدی تات دیچ ویشتی وین مسر نخا دیش دوق استگ دیکستگوق ات استگ دیکو ما بیدی تات دیچ
أتستجى نجع سنة وهم حقوش دلح دكستجى يحق